gert, yn ôl ti'n dau zyd yn rwchot yn ystyrt, yn i ffyrdal ffons yn rwyt y ffoi oes, yn maper dan gor y hyl sy'n mynd oes. O blans, y blans, y blans, as yn pert, jyg, jyg, yw jyg, yn pert. Et pert stop ffwr dwog ffal dîp y hydochten, Wat hij van zo'n beest nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je een terneuze van een perdenstrand.